Me rasa umu. Me deba mi a minko. Mi a wati sumi. Mi a wati me. Na deme tibi biya ma nana to yomwa. Ayu nade. Se wamba me kira kwa chia. Oh, leja. Oh, I adore you.

0: ni tia awie peye ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa
1: mi ya me amwa mi
0: ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa mi ya me amwa